0: A kërësaru së të vashra MK u Poppy Bascom The Cat Zone Fuej në risë më mbej, bonju
1: Bonju, gejda unë e këma gjejk është fërsi E të shkru lilhëna dhe lodu Lahar
0: Sa drajna në aradë në gjema
1: Lahar gjërnata është gjej Rajen marë safra helua helua U ahna replace jajna në ara Breakfast u drive MDI Voceska, so kena na changes dil gjemma back to normal next week.
0: Ija, next week arġajna back to normal u kol, u kun nistan i padik il-naqra zaħira iktar riqet.
1: Ija, vanka jina, ħanajtek. Ma wija, kena t-esperienza.
0: Kena t-esperienza.
1: Konna biex tamlu program film kien, da t-tkessa, ta' da mux vera, jek, da na vera, na vera ħbib, naqbdu ma xurxin, konna looking forward biex tamlu ġemma film kien, u at least we survived.
0: Vera, vera. Ma tqasinniġ bizzejet.
1: Lu mandi l-ħagġa moħġaġa lik.
0: Ej, bilħa, ej, looking forward, li għana fl-rajjini bati s-soltu fuq omi ġveri, looking forward, li hopefully, jirna xilin si per risposta
1: tajba. Sanaraw, ma t-persi.
0: Għatkun kifra mi għaj?
1: Fimni, ma tafx.
0: Mandiġ dubju. Komlu għaddej xabuzi, għabarsong fuq bej, bonġu.

0: Gjenet Wild Tosta, DJ Khaled, flënkim ma Rihanna për Enedi së përmbejo. Ja këndi jam që trobek partikolari, li tishtë dhe s'mo, me lam portan të së mu, në të batë lepo il WhatsApp number të anë, 99-000-87 në lënja, dejem në ftu haliko me batu lësë gjerë me entitakom, talima trobeks. Këto dhe zmov dhe nësë satë i s'kahtë të nonë, sot trobeks, unë bërë halëfi dhe bëshin nazel. Lëshi u hëtë minë koma për jomet, për kërshë të stando të kullë hatë imma, dhe jëmë na me lalë mutiaj për shënë prova nazel, me u bë diferente, është në fri, hapë në mi drabi e batur lëstë të sinë që më në prova nazel diferente, u kërshë. E kom lë valë sa pak të mërkë barë, Jesse J, uanka u e hetë lë palë sa jënë sa pontur, Bruno Mars.
1: Are you ready? Go! Hey, Friday and Saturday nights from 9.

0: Atëkam e kun gjo pajis na All Summer Days, Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings, for ena t'ju 7 bej, o jena në fakrekli, e lejla steser, kuna tjerë gja I rëtorna Club Culture, pafna DJs, lokali, jena domana, a parti me në kukolla, hajkon nga se bëdë differenza e këfësërën kura edhe një qelebrau Malta Pride, jena atmana gjoa El Belt Valletta, e këfësërën kona Daniel Carru, helu, në speralin kërën së tovën defsur, el kulhat, o anka e me së pëthira që jasërën kona Pride Anthems, me sëbal o dhe mushta me një telefonë.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.